Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims,
2: ingen kos. Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
0: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdshallen her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Det drejer seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll fra utrykningspolitiet. Politiet opplyser at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset. Ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to mistenkte ble tatt med til blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. Begge fra tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret tittelen under landskytterstevnet etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Prestasjonen ekstra imponerende fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gangen at Eidskogingen kan kalle seg skytterkonge. Kristi Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare de nordiske jakt- og fiskedagene og elverumsdagene som preger regionen I helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Det et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelser.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget vil like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Reporter Mari Nyberge.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskyet vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Heldig Synne Vo, god torsdag I rufseværet. I dag så får vi litt av alt ser ut som, både sol og regn og torden og I det hele tatt. Vi får ta det som kommer. Vi har altså kommet fram til torsdag 6. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det den store helgen for Elverum som kommer nå, med de nordiske jakt- og fiskedagene, Elverumsdagene og også Elverumsfestival på Starmoen med flere tusen besøkende. Vi skal blant annet den kommende halvtimen prate med Per-Erik Heram, for det 40 år siden at Handelsstandsforeningen startet med Elverumsdagene. Mer om det hvis du henger på, men først ut Sixpence, Non the Richer og Don't Dream It's Over.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge, før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlongstad I sommer, og det siste spilledag I dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter I dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og festspillen I Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertys, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget I Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag blant annet loppemarked I Strandgata Stortorget I Hamar, og du kan se Hamka mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.00.

0: For 40 år siden satte Handelsstandsforeningen I Elverum ned en kommitté som fikk I oppgave å skape et helt nytt arrangement. Regnet hølja ned den første morgenen, og arrangørene de frykta totale fiasko. Noen timer senere så var gatene fulle av folk, og starten på en 40 år lang tradisjon var et faktum. Denne uka skjer det igjen. Elverumsdagene står for tur, og en av de som var med å starte opp dette her, det var Per-Erik Herramb, som driver Herramb Ur I Storgata.
1: Ja, vi var jo flere I komiteen nå, så vi planla august. Første uka I august skulle vi ha Elverumsdagene. Det skulle være bare én dag, og det var fredag. Og vi skulle opp til klokka 12 om natta, det var veldig nytt, så vi hadde en jæklig lang prosess der for å få til det, med handel og kontor blant annet. Men vi fikk det til, men det var suksess fra første stund. Ja.
0: Og fortell litt om oppstarten da, hvordan var det å arrangere Elverumsdagen tilbake igjen I, ja, på 80-tallet da, 1986 som dere startet opp?
1: Ja, det var jo fryktelig moro første året, for vi handlet jo nesten etter klokka 12, for å si det sånn. Det var fullt I, jeg var jo bort på arkaden den gangen, og det som Amfi, eller Tonsenteret, Det var jo knadd med folk helt til klokka 12. Så vi handlet jo noe jæklig den gangen. Det skjedde egentlig mer da enn det gjør når vi grillet en hel okse på torv, og vi hadde stjerner hvert år som skulle komme. Altså andre, var det andre eller tredje året, hadde vi Bonnie Tyler nede på idrettsplassen, og det var jo kjempestort. Jeg tror vi hadde 3000 stykker der på der. 3000 innenfor hjert, og 3000 som snek på huset jeg ikke betalte. Så det... Den funker, gjorde det.
0: Og hva husker du best fra 40 år med Elverumsdager? Det noen minner du vil dra fram, bortsett fra Bonnie Tyler?
1: Jeg husker absolutt best første gangen. For det, da regnet så skvala på morgenen. Og jeg da sa jeg til Stor Martin, som var formann I andre stand, nå reiser jeg på hytta, jeg tør ikke være her. og det var stille hele formiddagen, men så sprakk det opp. Du, og da, folk strømmer jo på kvelden. Det husker jeg så godt, altså. Jeg tenkte, fader, nå går det til helvete, hele dritten. men det gikk bra. Ellers hadde vi hadde jo Sputnik, vet du, dro fullt hus på torven, han var jo populær den gangen. Og vi hadde mange, og vi hadde Tande P, han hadde jo noe show på TV, men hadde noe søvn med seg greier, vet du, det var mye artig, vet du.
0: Og det jo mye artig som skjer på Elverumsdagen I år også. Det blir jo blant annet gratis frokost på Rådhusplassen igjen. Ole Ivars veteranene, de inviterer til allsang ved Glomma, og det aktiviteter for både små og store gjennom hele helgen. Og du også fortsatt med, Per-Erik, her om 40 år etter oppstarten.
1: Jeg har jo butikken oppe.
2: Det sa Per-Erik Herramb. Reporter var Mari Nyberg. Det var

Love You Like That såg Dagny I endelig morgen. En mann I 20-årene fikk førerkort beslaglagt I går kveld etter å ha blitt målt til 124 kilometer I timen I en 70-sone på E6 I Lillehammer. Utrykningspolitiet gjennomførte en laserkontroll her. I tillegg til førerkortbeslaget så ble det skrevet ut 4 forenkla forelegg for fart. Mannen I 20-årene blir anmeldt for den grove fartsovertredelsen, melder politiet. Dette Labbussa.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til ut over ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler?
8: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Adrian Gørvitz og Classic I endelig morgen. God torsdag. Videre til en landeplage for en del år siden. Det her Mika og Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Grace Kelly og Mika var det du hørte her. En mann og en kvinne I 30-årene ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter å ha underratt seg en kontroll fra utrykningspolitiet. Her måtte man legge seg på hjul og følge etter bilen før den ble stanset. Ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet, og føreren hadde heller ikke gyldig førekort. De to mistenkte tatt med til blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. Begge to kjenninger av politiet, det skriver politiet I innlandet.

Summer's Back, Alok og Jess Glynn I endelig morgen på en tidlig torsdag. TV2-serien Fjellhytta skaper stor interesse for Budor og Løten fjellet. Allerede etter de første episodene så fikk Løten allmenning henvendelser fra folk som ville vite mer om området. Utviklingssjef Johan Christian Fischer mener at serien svært god reklame og håper at den vil gjøre Budor mer kjent og bidra til økt salg av hyttetomter. De tre hyttene som ikke blir premiekonkurransen skal også legges ut for salg. Også Løten-ordfører Marte Larsen Tønseth sier hun stolt over at Budor blir vist fram for et stort TV-publikum, det skriver Midt-Løten.no.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
3: Bingo.
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, Ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og

0: og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll fra utrykningspolitiet. Politiet opplyser at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset. Ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to mistenkte ble tatt med til blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. Begge fra tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret tittelen under landskytterstevnet etter å ha skutt 10 strake 10-ere I finalen og endte med fullt hus. Prestasjonen ekstra imponerende fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gangen at Eidskogingen kan kalle seg skytterkonge. Kristi Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare de nordiske jakt- og fiskedagene og elverumsdagene som preger regionen I helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Det et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelser.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Reporter Mari Nyberg.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, litt over 7 den her torsdagen 6. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Ja, det ikke bare jakt- og fiskedager og elverumsdager som preger Elverum i helga, også på Starmoen, så blir det full fart. Det ventet flere tusen til Elverumsfestivalen i Bilkross, og det skal handle mer om det i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Boyzone, Baby Can I Hold You.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
3: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlongstad i sommer, og det siste spilledag i dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter i dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og festspillen i Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertys, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag det blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget i Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag det blant annet loppemarked i Strandgata Stortorget i Hamar, og du kan se HamKam mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.

0: Ja, denne helgen så det jo klart for Elverumsfestivalen 2026 på Starmoen I Elverum. Og Therese Bruer Larsen, du jo løpsleder også I år. Først og fremst, hvordan ligger det an med forberedelsene for helgen?
1: Nei, det, jeg tror det greit. Uka kommer jo til å bestå av mye dugnad, men vi en driftig gjeng som vet hva vi skal gjøre, og så tror vi har ganske god kontroll. Jeg planlegger jo I lang tid, så ja, nei, jeg tror det skal gå bra.
0: Ja, for du jo en dreven løpsleder, og jeg regner med at dugnadsgjengen nå ganske dreven. Hvor mange vil du anslå I sving og hjelper til?
1: Det går jo litt opp og ned, men ja, vi, på løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
0: Hva tenker du om oppmøtet I helgen? Det mange deltagere og publikummere som forventer seg på Starmoen, eller?
1: Ja, publikum vet vi jo aldri, men det pleier jo å ligge på flere tusen, og jeg tror jo at det kommer til å være det I år, og det skal være godt vær, og ja, så det ser jo bra ut, og deltagerantallet vil være I hvert fall 250 stykker.
0: Hvordan det sammenlignet med tidligere år?
1: Vi nok litt lavere på antallet I år, men det har noe med liksom gjennomføringen. Vi ønsker at gjennomføringen skal bli god, og vi tenker at 250 et tall som gjør at vi kan stå støtt I det gjennom hele helgen.
0: Hvor kommer de som deltar på Elverumsfestivalen fra?
1: Ja, de kommer fra store deler av, I hvert fall fra Østlandet. Mange trøndere som tar turen. Kommer fra Gol, nedover mot Sørlandet, så masse Østfold. Det liksom, ja, Elverum et stort løp innenfor bilcross og kjent, da, sånn at det mange som ønsker å kjøre her.
0: For det jo ikke bare til helgen dere skal arrangere løp her. Jeg skjønner at nå baller det på seg.
1: Ja, det mye som skjer. Nå det Elverumsfestivalen til helgen. Tre uker etter det så skal vi ha noe som heter Nexgen-festivalen. Det et løp for utøvere fra 12 til 15 år. Det helt nytt, aldri vært gjort med bare løp for de, så det blir spennende. Her etter der igjen så det NM I motocross, så det liksom mye som skjer på anlegget vårt sånn generelt.
0: Og til helgen aller først, det noen lokale utøvere som publikum bemerker seg I år, eller hvis du vil trekke fram noen?
1: Ja, kanskje jeg skal trekke fram Anniken Lindfjord, junior. Hun vant jo Elverumsfestivalen I fjor. Det var jo eller det største som har skjedd for henne. Så hun skal vi jo holde øya opp for. Marie Grinden, hun har vunnet mange dameløp. Hun også en habil fører nå blitt og I dameklassen. Seniorklassen har vi jo mange, mange gode bilcrossførere fra Elverum, så det der det mer vanskelig å spå. Mm. Så nei, det lokalfolket skal få se mange kjente folk I aksjon, altså.
0: Men Elverumsfestivalen, det jo en lang tradisjon dette her nå. Hva tror du grunn til at både publikum og utøvere da, tar turen til Starmoen år etter år?
1: For det første så vi gode på det vi driver med. Det vil jeg påstå. Vi leverer gode arrangement. I tillegg så Elverum sentralt. Det har mye annet å by på også. Elverumsdager, jakt- og fiskedager, de som ønsker det har jo festspillene. Så det mye som skjer I Elverum samtidig, slik at vi har et ganske godt tilbud å gi til de som kommer.
0: Mm. Og helt til slutt som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
2: Ja, reporter på Starmoen I Elverum var Mari Nyberg. Det her Destiny's Child. Du hører Survivor.

Shawn Mendes, Treat You Better. Venstrepolitiker Stig Vågan fra Hamar tilbake I Ukraina som frivillig for tredje gang. Sammen med organisasjonen Slave Ukraine I Norway så har han levert biler og humanitært utstyr til ukrainske soldater nær fronten. Vågan sier at behovet for kjøretøy stort, blant annet til å evakuere sårede og frakte soldater og sivile. Under oppholdet så har gruppa også måttet søke tilflukt I bomberom to ganger. Han håper flere hjemme I Norge husker at krigen fortsatt pågår, og sier at det først når man står midt I den at man virkelig forstår omfanget, beskriver mitthamar.no, og du kan lese mer om saken der. Det her Evald Fjærgaard med Aspen.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Like a Prayer og Madonna. God torsdag. Vi tar med oss lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer innom med de etter Bryan Adams og Here I Am.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratenes svenske midtstopper Anton Ekeroth på vei til tjekkiske SK Sigma Olomouc. Det melder Hamar Arbeiderblad. Ekeroth har takket nei til å forlenge sin kontrakt med HamKam. Etter det HR-farer har overgangen en verdi på 8,5 millioner kroner. Svensken som kom til HamKam fra danske AC Horsens I fjor sommer har slitt med skader denne sesongen, men klubbens ekspert Ulrik Balstad mener dette likevel en god avtale for Kamma. Hamar-kameratenes juniorlag klare for neste runde I Obos G19 nasjonalt sluttspill etter imponerende seier mot Odd på Briskeby I går. Ifølge hamkam.no vant G19-laget 5-1 I returoppgjøret og sikret dermed en samlet seier på 10-3 over to kamper. Alan Cole åpnet målkontoen tidlig før Odd utlignet rett før pause. Etter hvilen var det HamKam som dominerte med skåringer av Lukas Busterud, Mikkel Gjerdalen og to mål fra David de Ornelas. Nå venter vinneren av Molde Rosenborg I neste runde. Løtens Truls Engen Olsen tok bronse I sleggekast under Norgesmesterskapet I friidrett I Trondheim. 23-åringen kastet 62,09 meter og sikret seg dermed en plass på pallen bak vinner Thomas Mardal. Nå retter Engen Olsen blikket mot større mål med ambisjoner om å kvalifisere seg til EM og VM I årene som kommer. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det gjerne til oss på e-post. Adressen du benytter sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

Club Tropicana fra VAM I endelig morgen. Det blir spennende I vår radiobingo på tirsdag til uka. Da kjører vi nemlig superbingo og kliner til på premiesida. Den siste gevinsten den øker vi til 50 000 kroner. Det betyr at noen kommer til å vinne I hvert fall 50 000 kroner I vår radiobingo på tirsdag. Forbeholdet om noen allerede har vunnet lykkepotten på 100 000 kroner, fordi at det ikke lov å dele ut mer enn en stor premie I uka. Men altså, I hvert fall 50 000 kroner I premie, det blir det på tirsdag I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

0: spor.
1: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen. Vi får nyheter når klokka runder åtte, og mot nyheten

Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag, hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård.

0: Opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne I 30-åra ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll fra utrykningspolitiet. Politiet opplyser at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset. Ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to mistenkte ble tatt med til blodprøvetaking, og politiet har opprettet sak. Begge fra tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret tittelen under landskytterstevnet etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Prestasjonen ekstra imponerende fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gangen at Eidskogingen kan kalle seg skytterkonge. Kristi Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare de nordiske jakt- og fiskedagene og elverumsdagene som preger regionen I helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Det et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelser.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Reporter Mari Nyberge.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Siste ord, Tobias Stien og Kurt Nilsen i samarbeid. God torsdag, litt over åtte, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti. Det den store helgen i Elverum med jakt- og fiskedager, med Elverumsdager, også med Elverumsfestivalen på Starmoen i Bilkross. Det ikke få tusen som skal besøke Elverum den helgen her, og Elverumsdagene de 40 år i år. Vi tar en prat med Per-Erik Herambu om det i løpet av den kommende halve timen. Men før det, Robin Sander, I always got you.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
4: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlongstad i sommer, og det siste spilledag i dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter i dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder, og festspillen i Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertys, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag det blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget i Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag blant annet loppemarked i Strandgata Stortorget i Hamar, og du kan se HamKam mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.

0: For 40 år siden satte Handelsstandsforeningen I Elverum ned en kommitté som fikk I oppgave å skape et helt nytt arrangement. Regnet hølja ned den første morgenen, og arrangørene de frykta totale fiasko. Noen timer senere så var gatene fulle av folk, og starten på en 40 år lang tradisjon var et faktum. Denne uka skjer det igjen. Elverumsdagene står for tur. Og en av de som var med å starte opp dette her, det var Per-Erik Herramb, som driver Herramb Ur I Storgata.
1: Ja, vi var jo flere I komiteen nå, så vi planla august. Første uka I august skulle vi ha Elverumsdagen. Det skulle være bare én dag, og det var fredag. Og vi skulle opp til klokka 12 om natta, det var veldig nytt. Så vi hadde en jæklig lang prosess der for å få til det, med handel og kontor blant annet. Men vi fikk det til, men det var suksess fra første stund, ja.
0: Og fortell litt om oppstarten da, hvordan var det å arrangere Elverumsdagen tilbake igjen I, ja, på 80-tallet da, 1986 som dere startet opp?
1: Ja, det var jo fryktelig moro første året, for vi handlet jo nesten etter klokka 12, for å si det sånn. Det var jo fullt I, jeg var jo bort på arkaden den gangen, og det som Amfi, eller Tonsenteret, det var jo knadd med folk helt til klokka 12. Så vi handlet jo noe jæklig den gangen. Det skjedde egentlig mer da enn det gjør når vi grillet en hel okse på torv, og vi hadde stjerner hvert år som skulle komme. Altså andre, var det andre eller tredje året, hadde vi Bonnie Tyler nede på idrettsplassen, og det var jo kjempestort. Jeg tror vi hadde 3000 stykker der på der. 3000 innenfor hjert, og 3000 som snek på huset jeg ikke betalte. Så den funker, gjorde det.
0: Og hva husker du best fra 40 år med Elverumsdager? Det noen minner du vil dra fram, bortsett fra Bonnie Tyler?
1: Jeg husker absolutt best første gangen, for det, da regnet så skvala på morgenen, og jeg da sa jeg til Stor Martin som var formann I andre stand, nå reiser jeg på hytta, jeg tør ikke være her. og det var stille hele formiddagen, men så sprakk det opp, vet du, og da, folk strømmer jo på kvelden. Det husker jeg så godt, altså. Jeg tenkte, fader, nå går det til helvete, hele dritten. men det gikk bra. Ellers hadde vi hadde jo Sputnik, vet du, dro fullt hus på torven, han var jo populær den gangen. Og vi hadde mange, og vi hadde Tande P, han hadde jo noe show på TV, men hadde noe søvn med seg greier, vet du, det var mye artig, vet du.
0: Og det jo mye artig som skjer på Elverumsdagen I år også. Det blir jo blant annet gratis frokost på Rådhusplassen igjen. Ole Ivars veteranene, de inviterer til allsang ved Glomma, og det aktiviteter for både små og store gjennom hele helgen. Og du også fortsatt med, Per-Erik, her om 40 år etter oppstarten.
1: Jeg har jo butikken oppe.
2: Reporter I saken var Mari Nyberg. Maria Haukås Storing og Mira Craig kommer her. Mine all mine.

That's what I like, Bruno Mars I endelig morgen. En motorcyklist I 30-årene ble lettere skadet etter å ha kjørt på en søv I Bjønnåsvegen I Nybygda I Ringsaker I går kveld. Ulykka skjedde like etter klokka 6:30. Føreren velta ble kjørt til helseundersøkelse, og ifølge politiet fremstår skadene som lette. Eieren av søven varslet, og med det så har politiet avsluttet saken I går kveld.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til ut over ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Living in America og James Brown I endelig morgen. En mann og en kvinne I 30-årene ble I går kveld pågrepet på sand I Nord-Odal etter at en bil unndro seg kontroll I fra utrykningspolitiet. Her måtte politiet legge seg på hjul for å få stansa bilen. Ingen personer ble skadet. Bilen den stjert, og føreren hadde heller ikke gyldig førekort. Begge to tidligere kjenninger av politiet. I Elverum så ble en lokal mann I 30-årene anmeldt for ruspåvirka kjøring etter å ha blitt stanset av politiet sent I går kveld. Føreren testet positivt på narkotikapåvirkning og ble tatt med til bevissikring. Også her det opprettet sak på forholdet, melder politiet.

Dragostea, din tei og Ozone. Politiets etterforskning av gruvedrapet nå I sluttfasen. Drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet død I hjemmet sitt på Kirkenær I romjula I fjor, ventes ferdig etterforska I løpet av sensommeren. Deretter sendes saken til statsadvokaten, som skal avgjøre om det skal tas ut tiltale. I dag så ber påtalemyndigheten om å forlenge varetektsfengsling av den drapsikta mannen I 60-åra med 8 nye uker. Mannen har erkjent drapet, det skriver NRK.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Henne mot himmelen, Madeleine I endelig morgen. Det blir nyheter klokka ni, og mot nyhetene først, her Maroon 5, som gir oss Memories.

Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag, hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge

0: og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiets etterforskning etter drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirkenær 27. desember, er snart ferdig. Påtalemyndigheten ber i dag om videre varetektsfengsling for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Mannen har tidligere erkjent drapet, skriver NRK Innlandet. En mann og en kvinne i 30-åra ble i går kveld pågrepet på Sand i Nord-Odalen etter at en bil unndro seg en kontroll fra en UP-patrulje. Politiet forteller at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Begge de to tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja i går etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. En ekstra imponerende prestasjon fordi Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gang Sørli kan kalle seg skytterkonge, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare jakt- og fiskedager, elverumsdager og festspill som preger elverumsregionen denne helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Dette et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at det en driftig dugnadsgjeng som i disse dager i sving med forberedelsene.
2: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger i uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
3: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
2: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
1: Det sa altså Therese Bruer Larsen til reporter Mari Nyberge.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får lett skyet vær først på dagen i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 19 grader i dag.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Great Expectation I Endelig Morgen, litt over ni I Endelig Morgen, og fortsatt med Bjørn Martin Brandet I studio. Stor helg på gang I Elverum med festspill, jakt- og fiskedager og Elverumsdager, men det stopper ikke der. Også på Starmoen så det Elverumsfestival I helga I bilcross, og flere tusen personer ventet. Vi tar en tur opp om I løpet av den kommende halve timen etter Bjørn Eidsvåg og nedfortelling.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlungstad i sommer, og det siste spilledag i dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter i dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og festspillen i Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertis, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag det blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget i Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag det blant annet loppemarked i Strandgata Stortorget i Hamar, og du kan se HamKam mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.

0: Ja, denne helgen så det jo klart for Elverumsfestivalen 2026 på Starmoen I Elverum. Og Therese Bruer Larsen, du jo løpsleder også I år. Først og fremst, hvordan ligger det an med forberedelsene før helgen?
1: Nei, det, jeg tror det greit. Uka kommer jo til å bestå av mye dugnad, men vi en driftig gjeng som vet hva vi skal gjøre, og så jeg tror vi har ganske god kontroll. Jeg planlegger jo I lang tid, så ja, nei, jeg tror det skal gå bra.
0: Ja, for du jo en dreven løpsleder, og jeg regner med at dugnadsgjengen nå ganske dreven. Hvor mange vil du anslå I sving og hjelper til?
1: Det går jo litt opp og ned, men ja, vi, på løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
0: Hva tenker du om oppmøtet I helgen? Det mange deltagere og publikummer som forventer seg på Starmoen, eller?
1: Ja, publikum vet vi jo aldri, men det pleier jo å ligge på flere tusen, og jeg tror jo at det kommer til å være det I år, og det skal være godt vær, og ja, så det ser jo bra ut, og deltagerantallet vil være I hvert fall 250 stykker.
0: Hvordan det sammenlignet med tidligere år?
1: Vi nok litt lavere på antallet I år, men det har noe med liksom gjennomføringen. Vi ønsker at gjennomføringen skal bli god, og vi tenker at 250 et tall som gjør at vi kan stå støtt I det gjennom hele helgen.
0: Hvor kommer de som deltar på Elverumsfestivalen fra?
1: Ja, de kommer fra store deler av hvert fall fra Østlandet. Mange trøndere som tar turen. Kommer fra Gol, nedover mot Sørlandet, så masse Østfold. Det liksom, ja, Elverum et stort løp innenfor bilcross og kjent, da, sånn at det mange som ønsker å kjøre her.
0: For det jo ikke bare til helgen dere skal arrangere løp her. Jeg skjønner at nå baller det på seg.
1: Ja, det mye som skjer. Nå det Elverumsfestivalen til helgen. Tre uker etter det så skal vi ha noe som heter Nexgen-festivalen. Det et løp for utøvere fra 12 til 15 år. Det helt nytt, aldri vært gjort med bare løp for de, så det blir spennende. Her det etter der igjen, så det NM I motocross, så det liksom mye som skjer på anlegget vårt sånn generelt.
0: Og til helgen aller først, det noen lokale utøvere som publikum bør merke seg I år, eller hvis du vil trekke fram noen?
1: Ja, kanskje jeg skal trekke fram Anniken Lindfjord, junior. Hun vant jo Elverumsfestivalen I fjor. Det var jo eller det største som har skjedd for henne. Så hun skal vi jo holde øya opp for. Marie Grinden, hun har vunnet mange dameløp. Hun også en habil fører nå blitt og I dameklassen. Seniorklassen har vi jo mange, mange gode bilcrossførere fra Elverum, så det der det mer vanskelig å spå. Mm. Så nei, det lokalfolket skal få se mange kjente folk I aksjon, altså.
0: Men Elverumsfestivalen, det jo en lang tradisjon dette her nå. Hva tror du grunnen til at både publikum og utøvere da, tar turen til Starmoen år etter år?
1: For det første så vi gode på det vi driver med. Det vil jeg påstå. Vi leverer gode arrangement. I tillegg så Elverum sentralt. Det har mye annet å by på også. Elverumsdager, jakt- og fiskedager, de som ønsker det har jo festspillene. Så det mye som skjer I Elverum samtidig, slik at vi har et ganske godt tilbud å gi til de som kommer.
0: Mm. Og helt til slutt som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
2: Ja, det sa løpsleder Therese Bruer Larsen. Reporter var Mari Nyberge.

0: Move Your Body, sier I en Alan Walker remix her. Regjeringen vil legge ned Sprangparkering, som den viktigste innfartsporten til Rondane Nasjonalpark for å beskytte den trua villreinen, men noen mener at det ikke nok heller. Kommentator Katrine Lunde I Gudbrandsdølen Dagningen mener også at DNT-hytta Rondvassbu og veien inn dit bør stenges for å redusere ferdselen I området. Forslaget møter motstand fra selvordfører Eldris IM, som mener at kommunen allerede har innført flere tiltak for å ta vare på villreinen uten å stenge området for besøkende, det skriver NRK. Det her Gaute Ormåsen.
1: Da skulle det vært moro å høre den. Om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dommen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lett sky av vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 19 grader I dag.
4: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Just another normal day, Monrose I endelig morgen. Poleri kan gi oss lokalsporten etter The Script. Dette The Man Who Can't Be Moved.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratenes svenske midtstopper Anton Ekeroth på vei til tjekkiske SK Sigma Olomouc. Det melder Hamar Arbeiderblad. Ekeroth har takket nei til å forlenge sin kontrakt med HamKam. Etter det HR-farer har overgangen en verdi på 8,5 millioner kroner. Svensken som kom til HamKam fra danske AC Horsens I fjor sommer har slitt med skader denne sesongen, men klubbens ekspert Ulrik Balstad mener dette likevel en god avtale for Kamma. Hamar-kameratenes juniorlag klare for neste runde I Obos G19 nasjonalt sluttspill etter imponerende seier mot Odd på Briskeby I går. Ifølge hamkam.no vant G19-laget 5-1 I returoppgjøret og sikret dermed en samlet seier på 10-3 over to kamper. Alan Cole åpnet målkontoen tidlig før Odd utlignet rett før pause. Etter hvilen var det HamKam som dominerte med skåringer av Lukas Busterud, Mikkel Gjerdalen og to mål fra David de Ornelas. Nå venter vinneren av Molde Rosenborg I neste runde. Løtens Truls Engen Olsen tok bronse I sleggekast under Norgesmesterskapet I friidrett I Trondheim. 23-åringen kastet 62,09 meter og sikret seg dermed en plass på pallen bak vinner Thomas Mardal. Nå retter Engen Olsen blikket mot større mål med ambisjoner om å kvalifisere seg til EM og VM I årene som kommer. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det gjerne til oss på e-post. Adressen du benytter sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

er litt sånn rufsete, så kan du gjøre seg med en liten lambada som du fikk her i Endelig Mål. TV2-serien Fjellhytta skaper stor interesse for Budor og Løten Fjellet. Allerede etter de første episodene så fikk Løyten Almenning henvendelser fra folk som ville vite mer om området. Utviklingssjef Johan Christian Fischer mener at serien svært god reklame, og håper at den vil gjøre Budor mer kjent og bidra til økt salg av hyttetomter. De tre hyttene som ikke blir premie i konkurransen skal også legges ut for salg. Også Løten-ordfører Marte Larsen Tønseth sier at hun stolt over at Budor blir vist fram for et stort TV-publikum, skriver Midt-Løten.

Oppleit Taylor Swift I endelig morgen som straks ved veis ende for I dag. Nå skal jeg rydde plass til Trond Harald som følger deg etter nyhetene klokka 10 og mot nyhetene først. Her Jesper Jenseth og Julia Lov med tilbake. Baby, even

0: Politiets etterforskning etter drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirkenær 27. Desember, snart ferdig. Påtalemyndigheten ber I dag om videre varetektsfengsling for mannen I 60-årene som I sikta for drapet. Mannen har tidligere erkjent drapet, skriver NRK Innlandet. En mann og en kvinne I 30-årene ble I går kveld pågrepet på Sand I Nord-Odalen etter at en bil unndro seg en kontroll fra en UP-patrulje. Politiet forteller at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Begge de to tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikret titlen under landskytterstevne på Lesja I går etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. En ekstra imponerende prestasjon fordi Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gang Sørli kan kalle seg skytterkonge, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare jakt- og fiskedager, elverumsdager og festspill som preger elverumsregionen denne helgen. På Starmoen ventes flere tusen når elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Dette et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at det en driftig dugnadsgjeng som I disse dager I sving med forberedelsene.
1: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
2: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
0: Det altså Therese Bruer Larsen til reporter Mari Nyberge.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Bloodline ifra Alex Warren og Jelly Roll. Du fikk dem her på din lokale radio I Innlandet, hvor jeg kan ønske deg velkommen til en ny formiddagssending. Det blitt torsdag, 6. august, og du hjertelig til stede. Takk til Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen, når klokka 6 med en ny utgave av Endelig Morgen. Og nå fram til 2, du og jeg og en masse flott musikk og noen gladsaker innimellom. Vær selvfølgelig og nyheter også. Anne-Grete Preuss, her månens elev. God formiddag.

0: varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
5: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være stille?
5: Ja.
6: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Sam Fender, Rain Me In fikk du her på din lokale radio I Innlandet god torsdag. Mika klar med Happy Ending snart. Kim Wilde kommer med Cambodia, husker du den? Men så det Carly Rae Jepsen da, som klar aller først. Runaway with me god torsdag.

Dyreparken i Kristiansand fyller 60 år, har feiret med nytt skimpansehus I år, ny kapten Sabeltann-forestilling, og nå også publikumsrekord, melder de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nesten ubeskrivelig, og vi utrolig takknemlige for at så mange har valgt å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli, står det I pressemeldingen. Det nye skimpansehuset har vært en publikumsfavoritt, det samme har kveldsforestillingen kapten Sabeltann, og jakten på den magiske diamant som har blitt spilt for fulle tribuner ifølge pressemeldingen, og nå gleder man seg til høsten og høstens besøkende.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så opp.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei,

Fighter ifra Christina Aguilera på din helt egne lokalradio I innlandet går formiddag. Calbi Calais med Realize og Karpe kommer med piano om få minutter etter årets sensasjon. Tobias Sten ser at jeg meg.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Eric Clapton og Change the World her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Nå får du snart nyheter etter Nick Cursive. Her The Riddle.

0: politiets etterforskning etter drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på Kirkenær 27. desember, snart ferdig. Påtalemyndigheten ber i dag om videre varetektsfengsling for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Mannen har tidligere erkjent drapet, skriver NRK Innlandet. En mann og en kvinne i 30-åra ble i går kveld pågrepet på Sand i Nord-Odalen etter at en bil unndro seg en kontroll fra en UP-patrulje. Politiet forteller at det oppstod en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen personer ble skadet. Bileieren har opplyst at bilen stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. Begge de to tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog årets skytterkonge. 35-åringen sikra titlen under landskytterstevnet på Lesja i går etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. En ekstra imponerende prestasjon fordi Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette tredje gang Sørli kan kalle seg skytterkonge, skriver Mitt Eidskog. Det ikke bare jakt- og fiskedager, elverumsdager og festspill som preger elverumsregionen denne helga. På Starmoen ventes flere tusen når Elverumsfestivalen 2026 går av stabelen. Dette et tradisjonsrikt og fartsfylt arrangement med bilcross, crosskart og billøp. Løpsleder Therese Bruer Larsen forteller at de en driftig dugnadsgjeng som i disse dager i sving med forberedelsene.
1: På løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger i uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
2: Som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blie folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.
0: Det sa altså Therese Bruer Larsen til reporter Marin Nyberge.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

kanskje du og jeg ifra Gutt. Du fikk dem her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka noen minutter over 11, og du oppdatert på bildet. Jeg heter Trond Harald, og skal ganske snart gi deg en fin låt som heter Choosing Texas, ifra en amerikansk country-sanger, Ella Langley, som kom ut med sitt andre album I år, og der var det da denne låta Choosing Texas, som har blitt en vanvittig stor hit, innspilt selvfølgelig I Nashville, Tennessee, så det kan jo ikke bli annet enn bra. Kommer etter noe annet som bra, det nemlig de der. Her faren til Ivar.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kimsingen kos.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

Houston, Texas fra Ella Langley her på din lokalradio I Innlandet, en av de mest populære låtene om dagen. Du, jeg håper du har en fin torsdags formiddag. Jeg heter Trond Harald, med deg alle formiddager fra 10 til 14 hver eneste ukedag. Og ganske snart så skal vi innom både Spice Girls og John Farnham etter Glow. Dette Madcon.

Vi i stor grad helelektriske for tida, og i juli så ble det solgt 9609 nye biler, og av dem så var 97,6 elektriske. Det betyr at det var 230 som ikke var elektriske, og ser vi på landssnittet så Østfold det fylket som har høyest elbilhandel, med hele 672 elbiler av 675. Elbilene vinner også stadig mer terreng i bruktmarkedet. Hittil i år har over 103.000 elbiler skiftet eier, en økning på mer enn 43% sammenlignet med i fjor. Elbil også den største drivstoffgruppa i personbilparken vår, med litt over 1 million biler. Det vil si at 35% av bilene som går rundt på norske veier, i hvert fall av personbiler, elektriske.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratenes svenske midtstopper Anton Ekeroth på vei til tjekkiske SK Sigma Olomouc. Det melder Hamar Arbeiderblad. Ekeroth har takket nei til å forlenge sin kontrakt med HamKam. Etter det HR-farer har overgangen en verdi på 8,5 millioner kroner. Svensken som kom til HamKam fra danske AC Horsens i fjor sommer har slitt med skader denne sesongen, men klubbens ekspert Ulrik Balstad mener dette likevel en god avtale for Kamma. Hamar-kameratenes juniorlag klare for neste runde i Obos G19 nasjonalt sluttspill etter imponerende seier mot Odd på Briskeby i går. Ifølge hamkam.no vant G19-laget 5-1 i returoppgjøret og sikret dermed en samlet seier på 10-3 over to kamper. Alan Cole åpnet målkontoen tidlig før Odd utlignet rett før pause. Etter hvilen var det HamKam som dominerte med skåringer av Lukas Busterud, Mikkel Gjerdalen og to mål fra David D. Ornelas. Nå venter vinneren av Molde Rosenborg i neste runde. Løtens Truls Engen Olsen tok bronse i sleggekast under Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. 23-åringen kastet 62,09 meter og sikret seg dermed en plass på pallen bak vinner Thomas Mardal. Nå retter Engen Olsen blikket mot større mål med ambisjoner om å kvalifisere seg til EM og VM i årene som kommer. Har du et sportstips til oss i lokalradioen, send det gjerne til oss på e-post. Adressen du benytter sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.

Melodifestivalen i 1995. Jan Johansen og Se på meg vant med ett poeng over Cecilia Vennersten, som egentlig kom tilbake da og gjorde Store Slem med låta Det vakreste, som ble en av de mest populære i Sverige dette året. Klokka den snart 12, og det betyr at du får en nyhetsoppdatering. Du får med deg U2 aller først. Her With or Without You.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå, ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet rykket ut på Rv. 3 I Stange I dag etter melding om et trafikkuhell mellom en tankbil og en personbil. Det ikke meldt om personskader og heller ikke lekkasje fra tankbilen, men et felt vært stengt I perioder og trafikken dirigert manuelt. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 I 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenklet forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km I timen I 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA I dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken I slutten på desember. Påtalemyndigheten ber I dag om 8 nye uker I varetekt for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge I 30-åra, ble pågrepet I går kveld I Sand I Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to I bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble I går årets skytterkonge. 35-åringen sikret titelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Kirsti Haug Transeth ble prinsesse, mens fjorårsvinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

tyngste turen ifra Aslag Haugen og Daniel Kvammen som vi hørte til slutt der. Velkommen til en ny time. Klokka den noen minutter over 12 og du oppdatert på nyheter. Nico Vins og Zimmermann kommer etter hvert. Nå det Mark Knopfler som gått I gang med sin Cannibals.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Amund Zimmermann Børresen, eller Zimmermann som han mest kjent som da, slo gjennom I 2022 via TikTok, og etter hvert fikk en platekontrakt. Riper I lakken fikk du her på din lokalradio I Innlandet god torsdags ettermiddag. Vi skal ganske snart til Newton Faulkner etter Nico Vince. Her

Dyreparken i Kristiansand fyller 60 år, har feiret med nytt skimpansehus I år, ny kapten Sabeltann-forestilling, og nå også publikumsrekord, melder de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nesten ubeskrivelig, og vi utrolig takknemlige for at så mange har valgt å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli, står det I pressemeldingen. Det nye skimpansehuset har vært en publikumsfavoritt, det samme har kveldsforestillingen kapten Sabeltann, og jakten på den magiske diamant som har blitt spilt for fulle tribuner ifølge pressemeldingen, og nå gleder man seg til høsten og høstens besøkende.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dancing on the Water ifra Robin Tinholt. Han ifra Elverum. Du fikk han her på din lokale radio I Innlandet denne torsdags ettermiddag. Det blir straks Justin Timberlake etter Astrid S og Kjartan Lauritsen.

Lille Love Lady og One More Reggae for the Road. Torsdag ettermiddag her på din lokale radio i Innlandet. Vi skal tilbake til 1995 til en gruppe som heter Blur, og de slapp en låt som heter Country House, en litt småfrekk, men fortsatt stor låt om en bymann som flytter ut på landet. Det var den låta som også slo Oasis sin Roll With It I den berømte Battle of Britpop på den britiske singellista den gang. Det var Blur som vant på singlesiden, men Oasis tok store slem og vant album. Dette året. Låta, den jo et hyggelig gjenhør. Country House på din video her I Innlandet.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet rykket ut på Rv. 3 i Stange i dag etter melding om et trafikkuhell mellom en tankbil og en personbil. Det er ikke meldt om personskader og heller ikke lekkasje fra tankbilen, men et felt har vært stengt i perioder og trafikken dirigert manuelt. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 i 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km i timen i 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA i dag. Det er 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer, er det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet er snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken her i slutten på desember. Påtalemyndigheten ber i dag om 8 nye uker i varetekt for mannen i 60-åra som er sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge i 30-åra, ble pågrepet i går kveld i Sand i Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to i bilen er tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble i går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Kirsti Haug Transeth ble prinsesse, mens fjorårsvinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog.

Herje. Say My Love fra Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett, og det har den gjort med over åtte minutter. Om få minutter så venter Skar på oss. Det blir I Could Miss You Forever. Det blir Bertine Zetlitz og Preppel Holmb også. Sett at vi sier det sånn etter en klassiker ifra Simply Red. Her Stars. God torsdag.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Vi i stor grad helelektriske for tida, og i juli så ble det solgt 9609 nye biler, og av dem så var 97,6 elektriske. Det betyr at det var 230 som ikke var elektriske, og ser vi på landssnittet så Østfold det fylket som har høyest elbilhandel, med hele 672 elbiler av 675. Elbilene vinner også stadig mer terreng i bruktmarkedet. Hittil i år har over 103 000 elbiler skiftet eier, en økning på mer enn 43% sammenlignet med i fjor. Elbil også den største drivstoffgruppa i personbilparken vår, med litt over 1 million biler. Det vil si at 35% av bilene som går rundt på norske veier, i hvert fall av personbiler, elektriske.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

Turn Off My Heart. Det Bjørn Olav Edvardsen det på din lokale radio her I Innlandet. Taus fikk du for litt siden også, sett fyr på himlen. Det blir lokale sportsnyheter også om få minutter etter Emily Hollow. Her neste stasjon.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hamar-kameratenes svenske midtstopper Anton Ekeroth på vei til tjekkiske SK Sigma Olomouc. Det melder Hamar Arbeiderblad. Ekeroth har takket nei til å forlenge sin kontrakt med HamKam. Etter det HR-farer har overgangen en verdi på 8,5 millioner kroner. Svensken som kom til HamKam fra danske AC Horsens I fjor sommer har slitt med skader denne sesongen, men klubbens ekspert Ulrik Balstad mener dette likevel en god avtale for Kamma. Hamar-kameratenes juniorlag klare for neste runde I Obos G19 nasjonalt sluttspill etter imponerende seier mot Odd på Briskeby I går. Ifølge hamkam.no vant G19-laget 5-1 I returoppgjøret og sikret dermed en samlet seier på 10-3 over to kamper. Alan Cole åpnet målkontoen tidlig før Odd utlignet rett før pause. Etter hvilen var det HamKam som dominerte med skåringer av Lukas Busterud, Mikkel Gjerdalen og to mål fra David De Ornelas. Nå venter vinneren av Molde Rosenborg I neste runde. Løtens Truls Engen Olsen tok bronse I sleggekast under Norgesmesterskapet I friidrett I Trondheim. 23-åringen kastet 62,09 meter og sikret seg dermed en plass på pallen bak vinner Thomas Mardal. Nå retter Engen Olsen blikket mot større mål med ambisjoner om å kvalifisere seg til EM og VM I årene som kommer. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det gjerne til oss på e-post. Adressen du benytter sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig ved Paul-Erik Berntsen.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Elton John og Circle of Life fra filmen Løvenes konge. Klokka, den to om ikke lenge, og det betyr at jeg stempler ut og sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti med en ny formiddag. Og da det fredag, og det betyr at arbeidsuka, den mest sannsynlig for deg på hell. Ellers ferien på hell. Vet ikke hva som best. Vi høres uansett I morgen klokka ti. Ha det godt.

0: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet rykket ut på Riksvei 3 i Stange i dag etter melding om et trafikkuhell mellom en tankbil og en personbil. Det ikke meldt om personskader og heller ikke lekkasje fra tankbilen, men et felt har vært stengt i perioder og trafikken dirigert manuelt. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 i 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km i timen i 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA i dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken i slutten på desember. Påtalemyndigheten ber i dag om 8 nye uker i varetekt for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge i 30-åra, ble pågrepet i går kveld i Sand i Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De 2 i bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble i går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var 3. gang han kunne kalle seg skytterkonge. Kirsti Haug Transet ble prinsesse, mens fjorårets vinner Rasmus Løberg tok tredjeplassen og ble prins, skriver Mitt Eidskog.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturene omtrent uendra, 20 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon I etterbransjesendingen, som de nærmeste timene vil by på hyggelig sommermusikk, nyheter og reportasjer fra rundt omkring I fylket vårt. Det skal handle om landskytterstevne og mye annet. Det skjer mye på Elverum, blant annet, de nærmeste dagene. Og så blir det matspalt I dag. Max Ivan og Paul Erik tilbake etter sommerferien, og hver torsdag fremover så får du gode tips om hva du kan stelle I stand på ditt eget kjøkken av diverse godsaker. Ramon, som jeg akkurat hørte hans sang om sommeren, ikke like optimistisk. Dum Dum Boys, de synger om snø, riktig nok på Mars.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlongstad I sommer, og det siste spilledag I dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter I dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og festspillen I Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertys, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget I Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag blant annet loppemarked I Strandgata Stortorget I Hamar, og du kan se Hamka mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.

0: var Coldplay det med Feels Like I'm Falling In Love. Landsytterstevnet på Lesja I Gudbrandsdalen skaper store opplevelser for mange tusen en uke her, og gode resultater også. Veldig stas selvfølgelig med skytterkonge fra innlandet. Daniel Nisha Sørli Freidskog ble skytterkonge nok en gang I går, skjøt fullt hus. Men det mange andre små og store skytterlag fra innlandet som til stede på landsytterstevnet også. Mari har tatt en tur til Sørskogbygda.
1: På Lesja I Gudbrandsdalen, der det landskytterstevne denne uka her. Siste dag I morgen fredag, og det flere som gjør det godt fra vår region. Blant annet det lille skytterlaget Sørskobygda, hvor Kurt Eirik Bekkevold, som styreleder for Sørskobygda skytterlag, har kvalifisert seg til begge de TV-sendte hurtigfinalene som vises på NRK I kveld. Samtidig gleder han seg over at det lille skytterlaget har levert sterke resultater så langt gjennom mesterskapet.
2: Jeg synes det har vært overveldende med tanke på at vi et bittelite lag. Vi har jo hatt søttere I finalen I det aller meste, egentlig. Tidligere I uka så var jo Marius Liengen I klasse 2 oppe på en sterk andre plass etter finalen sin. Han skrev seg vel opp en 2-3 plasser der og fikk til slutt følge. Så det kjempebra. Og så har vi veteraner og ungdommer og litt forskjellig som har gjort det bra I sine klasser da.
1: Hadde dere trodd at så mange fra Sørskobygda skulle hevde seg samtidig under landskytterstevnet I år, eller?
2: Som totalt sett så har det vært ganske mye bedre enn man skulle tro vi skulle greie å få til som lag. Da. Så det veldig hyggelig. Jeg skal skyte stang og felt til finale I kveld. Den går på TV, NRK, med alle som ser på hvis de kan. Det en av det morsomste som skjer på landskytterstevnet. Det store fulle tribuner med folk og en enorm trøkk og mye artig hurtigskyting.
1: Hva betyr det for deg å ha kvalifisert deg til begge TV-finalene?
2: Nei, målet mitt jo alltid å kvalifisere meg til felthurtigfinalen. Det liksom det som min store grene. Men I år så kvalifiserte jeg meg også til stang, og det jo kjempeartig. Jeg har ikke noen store forventninger der, for jeg så god de beste I landet på det. Men det man jo med, og så får man prøve å gjøre seg bedre.
1: Og når det så mange som gjør det bra fra Sørskobygda hit til på landskytterstevnet, hva tenker du det sier om miljøet I laget, du som styreleder?
2: Vi jo et lite lag, vi har en liten bane, vi har et lang og god historie oppe der, med mye gode skyttere gjennom mange tiår. Vi fornøyd med resultatet forløpig, ja. Og så må jeg jo nevne at det også Oda Andreas Berg, hun skal skytte feltfinale med best mulig utgangspunkt på fredag. Det jo også veldig bra. Hun har jo 30 treff og fullt hus, så hvis hun fyller også finalen, så kommer hun til å gjøre det kjempegodt.
1: Spennende å følge dere videre, men hvor mange dere egentlig? Du sier dere et lite lag.
2: Ja, altså, vi vel rundt 120 medlemmer. Det meste jo selvfølgelig støttemedlemmer og gamle medlemmer og jegere og litt sånn forskjellig, men her på landskytterstevnet så har vi kommet med 10 deltakere.
0: Og reporter her, det var Mari Nyberget.

Brian McFadden, Real to Me, god torsdag. Det nærmer seg studiestart og skolestart I innlandet. Mange fra innlandet skal flytte ut av fylket for å begynne på universitet og høyskole, og mange kommer til innlandet for å bo på hybel. Da det viktig å sjekke at den leiligheten eller hybelen du har leid trygg, skriver Frende I en pressemelding I dag, og har en liten sjekkliste her som grei å gå gjennom når du flytter inn, for det ikke bare prisen på der du leier som viktig. Betyr mye det selvfølgelig, men du må sjekke en del ting, og det spesielt rundt brand det her gjelder da. Sjekk at boligen har røykvarsler som fungerer, og at det nok røykvarslere. Sjekk at det finnes slokkeutstyr, og at du har minst to rømningsveier ut av leiligheten eller hybelen. Sjekk at vinduene store nok til å brukes som nødutgang. Hvis du for eksempel bor I en kjellerleilighet, så kan det være viktig å ta en titt på. Og sjekk også at elektriske anlegg ser hele og trygge ut. Hvis du ikke vet hvordan et trygt og helt elektrisk anlegg ser ut, så kan du jo prøve å få med deg noen som har litt peiling på det og hjelper deg med akkurat den biten. Mer musikk, Anne Hvidsten, Need to Know.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste i morgen.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hva? Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Hamar der, dette livet, heter låta. Det blitt den 6. august, og du på denne datoen tilbake i 1975, altså for 51 år siden, at det ble satt Norgesrekord for høy temperatur i august, og det skjedde i innlandet. På Stavr forsøksgård i Stange så ble det på denne datoen i 1975 målt til 35 varmegrader, og det en rekord som fortsatt står. Nå det ikke akkurat 35 varmegrader i innlandet denne 6. august-dagen, og det ikke så veldig høye temperaturer i sikte heller. Ser vi på den neste 10-dagersperioden, så blir temperaturene omtrent som i dag, for å si det sånn ganske grovt. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin denne torsdagen etter Roxette, Listen to Your Heart.

vakkert fra Roxette, Listen to Your Heart. God torsdag, 6. august, betyr at det bursdagen til sportsjournalist og programleder på Viaplay. Ørjan Bjørnstad fra Hamar blir I dag 35 år. Han kjenner du godt til hvis du ser Premier League-fotball på Viaplay, og du kan også sette han I 71 grader nord-team. Han vant jo der lagkonkurransen I fjor sammen med kompisen sin tidligere alpinist Kjetil Jansrud. Ørjan Bjørnstad, altså 35 år I dag. Også fra Hamar, skuespiller Ragnar Dyresen blir I dag 76 år, har arbeidet ved en rekke teatre rundt omkring I innlandet opp igjennom, vært med I film og TV, og også kjent som en veldig god tolker av Alf Prøysen sine tekster, Ragnar Dyresen. Vi tar også med en historisk bursdag, for det var på denne datoen 6. august at sportsjournalist Terje Dalby ble født på Gjøvik I 1944. Han døde jo alt for ung av sykdom I 2006, men vi husker han som programleder og sportsjournalist på NRK-sporten I 40 år, før han gikk bort og vokste opp I Vardal og Gjøvik, altså Terje Dalby. Vi skal ha mer musikk. Dette Teenage Dirtbag fra gruppa Wheatus.

0: sugar.
1: Det var Harry Styles det som sang sommelige toner Watermelon Sugar. Det mange store arrangementer I innlandet den uka her. Jakt- og fiskedagene starter jo på Elverum I dag. Og sjef for jakt- og fiskedagene for første gang Ida Kristine Teien, som ble Skogmuseets nye avdelingsdirektør I mai. Så dette hennes første jakt- og fiskedager I sjefstolen. Vi venter svært mange besøkende, heter det fra henne I en pressemelding I ettermiddag. Det jo veldig mange arrangementer, et av høydepunktene. Under jakt- og fiskedagen jo hundeutstillingen Elverumsutstillingen, som I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund. Over 600 jakthunder påmeldt årets utstilling. Mye håndarbeid knyttet til jakt og fiske det jo på jakt- og fiskedagene hvert år. Knivtorget, der kan man lære å lage kniv, man kan spikke, og det foredrag. Og det jo slett ikke bare for voksne, det programposter, forteller den nye avdelingsdirektøren. Masse moro for barna også. Prestøya spesielt full av barneaktiviteter I dag og I morgen, men det blir også mye å gjøre for ungene lørdag og søndag. Erik Lukashaugen for eksempel har barneforestilling på søndag, og det blir lesestund I amfiet for å nevne noe. Marius Müller med en klassiker nå I ettermiddagssendingen. Her får du Carmen.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ifølge NVE så må vi tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann i Glomma som det er nå, det skriver avisa Østlendingen i dag. Dette skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, det sier NVE til avisa. Som følge av dette kan brønner gå tomme, men det var langt tørrere i 2018 enn det er nå, sier NVE. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 i 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km i timen i 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA i dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken i slutten på desember. Påtalemyndigheten ber i dag om 8 nye uker i varetekt for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge i 30-åra, ble pågrepet i går kveld i Sand i Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to i bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble i går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Det skriver Mitt Eidskog i dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Synnebo og hennes heldig I ettermiddagssendingen. Håper du har en fin torsdag. Litt mer sol har det vært I innland I dag enn det det var I går, men utover ettermiddagen og kvelden I dag så får vi alt fra opphold og sol noen steder til kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden andre steder I fylket. Torsdag betyr matspalte. Max Ivan og Paul Erik tilbake etter sommerferien og vil hver torsdag ettermiddag fremover gi deg gode tips om hva du kan kokulere på ditt eget kjøkken av diverse godsaker, og det kan være greit å få sånne middagstips, nå som man kanskje litt mat lei etter sommerferien. I hvert fall opplever jeg at man fort blir det. Savage Garden og Crash and Burn nå aller først.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlungstad I sommer, og det siste spilledag I dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter I dag ved Skogmuseet. Det Elverumsdager med Tivoli og Martens Boder, og festspillen I Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertis, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag det blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget I Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag det blant annet Loppemarked I Strandgata Stortorget I Hamar, og du kan se Hamka mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.00.

0: Ja, vi har tatt turen ut til Kverninga til Max-Ivan Vindkjølen igjen, og det har vært en liten pause nå, Max-Ivan, men nå vi I gang igjen og skal lage mat for alvor, og hva det første vi får denne høstsesongen her?
1: Ja, så det altså, kylling, kalkun, fugl har alltid vært igjen en slager I norsk mat. Det har vært alltid populært, nesten hva du enn lager, så det, så går det ut, og folk spiser, og de setter pris på, og synes det smaker godt. Og jeg synes det en veldig moro å utvikle dette her, og derfor har jeg laget en gryte, kyllinggryte, I dag. Og så tenker folk da med kyllinggryte, det vel så lettvint, det alle gjør jo lettvint, kan det være. Men jeg har tatt kjøttet av hele fuglen, unntagen kyllingfilet. For kyllingfilet kan jo alle spise, alle lager noe to. Og så har jeg hatt da rødløk, smør I panna, og lett det fræse litt I randa så at løken ikke blir stekt, men, og ikke slipper fargen, men blir gylden. Og så har jeg hatt kjøttbiter oppi, altså kyllingkjøttbiter oppi, og så har jeg lett dette koke, liksom sette seg. Så jeg har hatt oppi grønnsaker, og I alle grønnsaker så det litt fuktighet. Så jeg lett de grønnsakene ligge så lenge så det slipper fuktigheten, og så har jeg hatt oppi en bitte litt sånn gryr for å jevne det. Så oppi her det ingenting annet enn grønnsaker, kylling og gryr. Og jeg har brukt ikke noe tilsetting, bare helt naturlige ting som kommer I smaken, kommer fra seg selv. Jeg har hatt litt hvit pepper, som du kanskje vil kjenne, for å få med at det skal være litt spicy. Det skal det være. Og så den serverer vi da med ris I dag. Du kan ha potetmos, du kan ha poteter, du kan ha stekte poteter, hva du vil. Men du ser her nå, da setter den seg, grønnsakene ligger her, kjøttet begynner å strimle seg, og da den ferdig. Det tar kanskje, hvis du har alle ingrediensene, så tar det kanskje, si, 10 minutter jeg dette her, for kyllingkjøtt mørt. Og da tar jeg her nå, og legger opp litt randa. Jeg liker å legge ikke alt over risen, men litt randa ved siden av, og så ris ved siden av det, og litt salat. Salat, kyllinggryte, og nykokt ris. Vær så god.

Leon Rimes sang låta Can't Fight the Moonlight fra en film fra cirka 25 år tilbake som heter Coyote Ugly. Apropos filmer, det har vært bra besøk på kino I sommer. Blant annet så har storfilmen Odyssey dratt flere tusen på kino I innlandet. Utover høsten så kommer det mye spennende på kino, sett med innlandsøyne for eksempel. Så dukker jo Anders Bosmo opp I en film, norsk dramafilm som heter Markens Grøde, basert på Knut Hamsun-boka med samme navn. Den kommer vel I slutten på oktober. Men allerede nå, 11. september, så det Norges premiere på En nasjon I sjakk, basert på suksesskrimboka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, som har jobbet som lottovert og I reklamebransjen, blant annet på Hamar I mange år, kommer jo med denne boka for noen år tilbake, som nå blir film, og det nærmer seg stor action-fylt premiere på kino om en måneds tid. Nå det Mario som synger for deg, du får Let Me Love You.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og tildels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste i morgen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Helvelis klassiker der som et lev I et vindkast. Noen vindkast kan det fort bli I innlandet utover ettermiddagen I dag. Det meldt opp mot laber bris enkelte steder fra sørvest, og da kan nok et og annet lev ramle ned fra et og annet tre, selv om høsten forhåpentligvis noen uker unna enda. Du får dagens tips og triks spalte ganske snart, Lifehacks, og I dag så handler det om de som skal bli student. Utover høsten, da det greit å ha med seg noen gode råd fra ekspertene. Fakta om innlandet dukker også opp om ikke lenge. Vi har jo for tiden fokus på alle de store og fine innsjøene I fylket vårt, og I dag så har vi kommet til den sjette største innsjøen I innlandet. Hvilken sjø det kan du jo fundere litt på fram mot faktaspalten. Nå Eden Foyer og Revolve.

0: Fakta om innlandet.
1: Og denne uka så har vi jo fokus på de største innsjøene I innlandet. Her I Faktaspalten vår, vi startet med den største Mjøsa på mandag, og så har vi snakket om Femunden og Randsfjorden, som begge inne på topp 5 over store innsjøer I Norge. Men I går så måtte vi ganske langt ned på denne lista for å finne de neste som ligger I innlandet, og begge heter Storsjøen, Storsjøen I Rendalen på 23. Plass I Norge, og Storsjøen I Odalen på 25. Plass. Den sjøen vi skal innom I dag, den ligger på 28. Plass over Norges største innsjøer og heter Osensjøen. Den 43,3 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til litt over 8 Osensjøer I Mjøsa, så har du et lite sammenligningsgrunnlag der. Osensjøen ligger jo da delvis I Åmot kommune og delvis I Trysil. Største delen av sjøen ligger nok I Trysil kommune. I nordenden av Osensjøen så finner vi bygda Nordre Osen, som da ligger I Åmot kommune, og I sørenden på sjøen så ligger vi da bygda Sør-Osen, som tilhører Trysil kommune. På vestsida av Osensjøen så finner vi et museum som du kanskje har besøkt en gang. Hvis ikke så det muligheter for det. Sørlistøa Fløtermuseum ligger der. Det jo veldig gode fløtetradisjoner I hele det området her av innlandet. Og så vet jo alle som har vært ved Osensjøen at det et område der det veldig fint å campe, ligge telt langs sjøen, og det jo en sandstrand som, ja, mange regner som en av Norges fineste sandstrender. Osmundsand, 1 kilometer lang strand med hvit, deilig sand, og det sydenstemning, så det holder når du der en flott sommerdag, og Osensjøen camping også rett I nærheten her. Fisking, paddling I kano, også fine aktiviteter man kan bedrive ved Osensjøen. Vannkraft blir produsert I tilknytning til Osensjøen. Den ble regulert allerede I 1917, og vannet brukes blant annet til kraftproduksjon I Osa kraftverk. Og man kan jo oppleve at vannet kommer og går litt, for å si det sånn, I Osensjøen. Vannstanden kan variere med rundt 7 meter gjennom året på grunn av denne reguleringen, ganske uvanlig for en innsjø av den typen her. Osensjøen ligger forholdsvis høyt over havet. Vi snakker rundt 435 meter over havet. Til sammenligning så jo Mjøsa 123 meter over havet. Dybden I Osensjøen ikke så aller verst. Selv om det mye langgrunne badeplasser, så det 117 meter på det djupeste I sjøen. Da kan du kanskje litt mer om Osensjøen. Altså den 6. største innsjøen I innlandet, og ganske stor også I Norges sammenheng på en 28. Plass I landet.
0: Fakta om innlandet.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Madcon og Drowning, klokka nærmer seg fire. God torsdag I neste time av ettermiddagssendingen, så skal vi blant annet en par turer til Elverum. Der skjer det jo veldig mye nå innover I helgen. Ikke bare festspill og Elverumsdager som vi skal høre mer om, men også motorfestivalen, Elverumsfestivalen på Starmoen, som også venter mange tusen besøkende. Nordiske jakt- og fiskedager også selvfølgelig starter I dag på Elverum. Mer om dette I neste time av ettermiddagssendingen. Nå Shakira og Waka Waka.

Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland

0: Av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ifølge NVE så må vi tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann i Glomma som det nå, det skriver avisa Østlendingen i dag. Dette skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, det sier NVE til avisa. Som følge av dette kan brønner gå tomme, men det var langt tørrere i 2018 enn det nå, sier NVE. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 i 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut fire forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km i timen i 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA i dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken i slutten på desember. Påtalemyndigheten ber i dag om 8 nye uker i varetekt for mannen i 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge i 30-åra, ble pågrepet i går kveld i Sand i Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to i bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble i går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja etter å ha skutt 10 strake tiere i finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd i ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Det skriver Mitt Eidskog i dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

generationer dyktiga artister och låtskrivare Tobias Sten och Kurt Nilsson med sista ordet. 6 august betyder att det är bursdagen till Örjan Björnstad idag. Känd som programledare, journalist på Viaplay, fotbollssändningar där bland annat och vant också 71 grader norr team i fjol. Sammen med kompisen sin, tidligere alpinist Kjetil Jansrud, som du kanskje husker, 35 år i dag, Ørjan Bjørnstad. Også fra Hamar, Ragnar Dyresen, kjent skuespiller fra diverse teatre, film, TV, og også en stor Alf Preussen-tolker, Ragnar Dyresen, 76 år. Gratulerer! Vi kan også minnes sportsjournalist og programleder på NRK-sporten i 40 år. Terje Dalby ble født på den 6. august 1944 fra Gjøvik, Vardal. Døde alt for ung i 2006 etter sykdom, men Terje Dalby et fjes og en stemme og et navn vi husker fra flere tiår i NRK-sporten i sin tid. Morten Abel står for tur i musikken. Her hører du Be My Lover.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: The end.
1: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlongstad I sommer, og det siste spilledag I dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter I dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og festspillen I Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertys, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag det blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget I Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag blant annet loppemarked I Strandgata Stortorget I Hamar, og du kan se Hamka mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.

0: For 40 år siden satte Handelsstandsforeningen I Elverum ned en kommitté som fikk I oppgave å skape et helt nytt arrangement. Regnet hølja ned den første morgenen, og arrangørene de frykta total fiasko. Noen timer senere så var gatene fulle av folk, og starten på en 40 år lang tradisjon var et faktum. Denne uka skjer det igjen. Elverumsdagene står for tur. Og en av de som var med å starte opp dette her, det var Per-Erik Herab, som driver Herab Ur I Storgata.
1: Ja, vi var jo flere I komiteen nå, så vi planla august. Første uka I august skulle vi ha Elverumsdagen. Det skulle være bare én dag, og det var fredag. Og vi skulle opp til klokka 12 om natta, det var veldig nytt, så vi hadde en jæklig lang prosess der for å få til det, da, med handel og kontor blant annet. Men vi fikk det til, men det var suksess fra første stund. Ja.
0: Og fortell litt om oppstarten da, hvordan var det å arrangere Elverumsdagen tilbake igjen I, ja, på 80-tallet da, 1986 som dere startet opp?
1: Ja, det var jo fryktelig moro første året, for vi handlet jo nesten etter klokka 12, for å si det sånn. Det var fullt I, jeg var jo bort på arkaden den gangen, og det som Amfi, eller Tonsenteret, det var jo knadd med folk helt til klokka 12. Så vi handlet jo noe jæklig den gangen. Det skjedde egentlig mer da enn det gjør nå. Vi grillet en hel okse på torv, og vi hadde stjerner hvert år. Som skulle komme, altså andre, var det andre eller tredje året, hadde vi Bonnie Tyler nede på idrettsplassen, og det var jo kjempestort. Jeg tror vi hadde 3000 stykker der på der. 3000 innenfor hjert, og 3000 som snek på huset jeg ikke betalte. Så den funker, gjorde det.
0: Og hva husker du best fra 40 år med Elverumsdager? Det noen minner du vil dra fram, bortsett fra Bonnie Tyler?
1: Det husker jeg absolutt best første gangen, for det, da regnet så skvalet på morgenen, og da sa jeg til Storm Martin, som var formann I Handelsstanden, nå reiser jeg på hytta, jeg tør ikke være her. og det var stille hele formiddagen, men så sprakk det opp, vet du, og da, folk strømmer jo på kvelden. Det husker jeg så godt, altså. Jeg tenkte, fader, nå går det til helvete, hele dritten. men det gikk bra. Ellers hadde vi hadde jo Sputnik, vet du, dro fullt hus på torg, men var jo populær den gangen. Og vi hadde mange, og vi hadde Tande P, han hadde jo noe show på TV, men hadde noe søvn med seg greier, vet du, det var mye artig, vet du.
0: Og det jo mye artig som skjer på Elverumsdagen I år også. Det blir jo blant annet gratis frokost på Rådhusplassen igjen. Ole Ivars veteranene, de inviterer til Allsang ved Glomma, og det aktiviteter for både små og store gjennom hele helgen. Og du også fortsatt med, Per-Erik, her om 40 år etter oppstarten.
1: Jeg har jo butikken oppe.

Julie Bergan var det med We're Coming Up. Vi holder alltid oppdatert på ting som skjer der du bor og rundt omkring I innlandet og små og store arrangementer. Denne uka her så har vi jo snakket mye om ting som skjer I Elverumsregionen og Gudbrandsdalen. Det der de aller største arrangementene denne uka her. Neste uke, søndag 16. August, så inviterer Norsk Jernbanemuseum til avslutning på sommersesongen. Det da på Hamar. Der et av høydepunktene den offisielle innvielsen av Jøssingbua, forteller Jernbanemuseet I dag. Dette en historisk vaktbu fra 2. verdenskrig, stod tidligere over jernbanebrua over Moelva I Moelv. Og under 2. verdenskrig så hadde vakten I denne bua ansvar for å passe på den strategisk viktige brua. Nå har den havnet på museum på Hamar altså. Selena Gomez og Kygo sammen nå. Du hører It Ain't Me. God torsdag.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste i morgen.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Ja, denne helgen så det jo klart for Elverumsfestivalen 2026 på Starmoen I Elverum. Og Therese Bruer Larsen, du jo løpsleder også I år. Først og fremst, hvordan ligger dere an med forberedelsene for helgen?
1: Nei, jeg tror det greit. Uka kommer jo til å bestå av mye dugnad, men vi en driftig gjeng som vet hva vi skal gjøre, og så tror vi har ganske god kontroll. Jeg planlegger jo I lang tid, så ja, nei, jeg tror det skal gå bra.
0: Ja, for du jo en dreven løpsleder, og jeg regner med at dugnadsgjengen nå ganske dreven. Hvor mange vil du anslå I sving og hjelper til?
1: Det går jo litt opp og ned, men ja, vi, på løpet så vi jo 100-150 stykker som frivillige og jobber, og så det jo en god gjeng som på en måte møtes flere ganger I uka her og gjør en innsats og holder anlegget ved like da.
0: Hva tenker du om oppmøtet til helgen? Det mange deltagere og publikummere som forventer seg på Starmoen, eller?
1: Ja, publikum vet vi jo aldri, men det pleier jo å ligge på flere tusen, og jeg tror jo at det kommer til å være det I år, og det skal være godt vær, og ja, så det ser jo bra ut, og deltagerantallet vil være I hvert fall 250 stykker.
0: Hvordan det sammenlignet med tidligere år?
1: Vi nok litt lavere på antallet I år, men det har noe med liksom gjennomføringen. Vi ønsker at gjennomføringen skal bli god, og vi tenker at 250 et tall som gjør at vi kan stå støtt I det gjennom hele helgen.
0: Hvor kommer de som deltar på Elverumsfestivalen fra?
1: Ja, de kommer fra store deler av hvert fall fra Østlandet. Mange trøndere som tar turen. Kommer fra Gol, nedover mot Sørlandet, så masse Østfold. Det liksom, ja, Elverum et stort løp innenfor bilcross og kjent da, sånn at det mange som ønsker å kjøre her.
0: For det jo ikke bare til helgen dere skal arrangere løp her. Jeg skjønner at nå baller det på seg.
1: Ja, det mye som skjer. Nå det Elverumsfestivalen til helgen. Tre uker etter det så skal vi ha noe som heter Nexgen-festivalen. Det et løp for utøvere fra 12 til 15 år. Det helt nytt, aldri vært gjort med bare løp for de, så det blir spennende. Her etter der igjen så det NM I motocross, så det liksom mye som skjer på anlegget vårt sånn generelt.
0: Og til helgen aller først, det noen lokale utøvere som publikum bemerker seg I år, eller hvis du vil trekke frem noen?
1: Ja, kanskje jeg skal trekke frem Anniken Lindfjord, junior. Hun vant jo Elverumsfestivalen I fjor. Det var jo eller det største som har skjedd for henne. Så hun skal vi jo holde øya opp for. Marie Grinden, hun har vunnet mange dameløp. Hun også en habil fører nå blitt og I dameklassen. Seniorklassen har vi jo mange, mange gode bilcrossførere fra Elverum, så det der det mer vanskelig å spå. Mm. Så nei, det lokalfolket skal få se mange kjente folk I aksjon, altså.
0: Men Elverumsfestivalen, det jo en lang tradisjon dette her nå. Hva tror du grunn til at både publikum og utøvere da, tar turen til Starmoen år etter år?
1: For det første så vi gode på det vi driver med. Det vil jeg påstå. Vi leverer gode arrangement. I tillegg så Elverum sentralt. Det har mye annet å by på også. Elverumsdager, jakt- og fiskedager, de som ønsker det har jo festspillene. Så det mye som skjer I Elverum samtidig, slik at vi har et ganske godt tilbud å gi til de som kommer.
0: Mm. Og helt til slutt som løpsleder, hvilke forventninger har du til helgen?
1: Jeg forventer sol og blide folk, og at alle skal ha det greit når de hos oss.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala

0: innbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ifølge NVE så må vi tilbake til 2018-2019 for å finne like lite vann I Glomma som det er nå, det skriver avisa Østlendingen I dag. Dette skyldes en snøfattig vinter og lite nedbør, det sier NVE til avisa. Som følge av dette kan brønner gå tomme, men det var langt tørrere I 2018 enn det nå, sier NVE. I natt hadde UP en laserkontroll på E6 I 70-sona på Lillehammer. Her ble det delt ut 4 forenkla forelegg for høy fart. Og et førerkort ble også beslaglagt, og føreren anmeldt etter at han kjørte 124 km I timen I 70-sona, skriver politiet. HamKam henter inn en ny forsvarsspiller, skriver HA I dag. Det 21 år gamle Alexander Andresen som kommer fra Fredrikstad til Hamar. Etter det HA erfarer det snakk om en avtale verdt 1 000 000 kroner pluss noen bonuser, og det skal være en kontrakt som går ut 2029, skriver avisa. Politiet snart ferdig med å etterforske drapet på 47 år gamle Mai Toril Eriksen, som ble funnet drept av flere knivstikk på kirken I slutten på desember. Påtalemyndigheten ber I dag om 8 nye uker I varetekt for mannen I 60-åra som sikta for drapet. Han har tidligere erkjent å ha drept Eriksen, skriver NRK. En mann og en kvinne, begge I 30-åra, ble pågrepet I går kveld I Sand I Nord-Odalen etter å ha unndratt seg en kontroll fra en UP-patrulje. Det oppsto en kort forfølgelse før bilen ble stanset og ingen kom til skade. Bilen var stjålet. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort. De to I bilen tidligere kjent for politiet, skriver Odalsportalen. Daniel Nisha Sørli fra Eidskog ble I går årets skytterkonge. 35-åringen sikra tittelen under landskytterstevnet på Lesja, etter å ha skutt 10 strake tiere I finalen og endte med fullt hus. Ekstra imponerende siden Sørli konkurrerte med et brudd I ryggen og måtte håndtere store smerter gjennom finaledagen. Dette var tredje gang han kunne kalle seg skytterkonge. Det skriver Mitt Eidskog I dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Sienna Spiro heter damen som synger Great Expectation. Og blir en fin torsdag, litt usikkert vær flere steder I innlandet utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det kan bli alt fra sol til heftig regn og lyn og torden. Vi får ta det vi får holdt til på å si. Lettere vær inn I helgen. Det sikkert og visst. Det blir matspalte om ikke lenge. Max Ivan og Paul-Erik tilbake til sommerferien med gode middagstips, festmattips og andre gode tips fra kjøkkenet hver torsdag fremover. Så får vi det om cirka 10 minutter. Nå Michael Learns to Rock, Sleeping Child.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Redningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Over 2000 har sett utendørsteater ved Atlungstad I sommer, og det siste spilledag I dag, både for familieforestillingen Oliver Twist og Shakespeare-komedien Kyss katta. Det skjer mye på Elverum de nærmeste dagene. Nordiske jakt- og fiskedager starter I dag ved Skogmuseet, der Elverumsdager med Tivoli og Martensboder og festspillen I Elverum fortsetter også fram til søndag med en rekke konserter. Det klart for konsert med Young Fogertys, som spiller Creedence-låter på Sebs Hotel Hamar fredag kveld. Lørdag det blant annet aktivitetsdag for alle, med mye forskjellig som skjer på torget I Brumunddalen gjennom dagen. Det klart for siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro lørdag kveld. Bernt Torp og Co. får besøk av Tony Nilsson, Elvis-imitator fra Elverum. Søndag blant annet loppemarked I Strandgata Stortorget I Hamar, og du kan se Hamka mot Ålesund, eliteseriekamp på Briskeby søndag klokka 17.00.

0: jeg.
1: Ja, vi har tatt turen ut til Kverninga til Max Ivan Vindkjølen igjen, og det har vært en liten pause nå, Max Ivan, men nå vi I gang igjen og skal lage mat for alvor, og hva det første vi får denne høstsesongen her?
2: Ja, altså, det altså, kylling, kalkun, fugl har alltid vært igjen en slager I norsk mat. Det har vært alltid populært, nesten hva du enn lager, så det, så går det ut, og folk spiser, og de setter pris på og synes det smaker godt. Og jeg synes det en veldig moro å utvikle dette her, og derfor har jeg laget en gryte, kyllinggryte, I dag. Og så tenker folk da, men kyllinggryte, det vel så lettvint, det alle gjør jo lettvint, kan det være. Men jeg har tatt kjøttet av hele fuglen, unntaken kyllingfilet. For kyllingfilet kan jo alle spise, alle lager noe to. Og så har jeg hatt da rødløk, smør I panna, og lett det frese litt I randa, så at løken ikke blir stekt, men, og ikke slipper fargen, men blir gylden. Og så har jeg hatt kjøttbiter oppi, altså kyllingkjøttbiter oppi, og så har jeg lett dette koke, liksom sette seg. Så jeg har hatt oppi grønnsaker, og I alle grønnsaker så det litt fuktighet. Så jeg lett de grønnsakene ligge så lenge så det slipper fuktigheten, og så har jeg hatt oppi en bitte litt sånn gryr for å jevne det. Så oppi her det ingenting annet enn grønnsaker, kylling og gryr. Og jeg har brukt ikke noe tilsetting, bare helt naturlige ting som kommer I smaken, kommer fra seg selv. Jeg har hatt litt hvit pepper, som du kanskje vil kjenne, for å få med at det skal være litt spicy. Det skal det være. Og så den serverer vi da med ris I dag. Du kan ha potetmos, du kan ha poteter, du kan ha stekte poteter, hva du vil. Men du ser her nå, da setter den seg, grønnsakene ligger her, kjøttet begynner å strimle seg, og da den ferdig. Det tar kanskje, hvis du har alle ingrediensene, så tar det kanskje, si, 10 minutter jeg dette her, for kyllingkjøtt mørt. Og da tar jeg her nå, og legger opp litt randa. Jeg liker å legge ikke alt over risen, men litt randa ved siden til, og så ris ved siden til det, og litt salat. Salat, kyllinggryte, og nykokte ris. Vær så god.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende vær utover ettermiddagen og kvelden. Perioder med opphold og til dels pent vær, men også uttrykt for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, stort sett opphold og perioder med sol. Temperaturen omtrent uendret, 20 grader på det meste i morgen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

Eva Synnebo. Låten heter 10 kniver I hjertet. Hver ettermiddag så får du fakta om innlandet. Det en spalte der du får litt sånn kjappe fakta om eget fylke, og den uka her så har vi jo fokus på innsjøene våre. Det gjerne Mjøsa som får mye oppmerksomhet, men vi går gjennom andre store og fine innsjøer I fylket også. Vi har kommet fram til den, hva blir det, sjette største innsjøen I innlandet. Den får du høre mer om ikke lenge. For å gi deg tips om hvilken sjø vi snakker om, så har denne sjøen en badestrand, sandstrand, som mange mener Norges fineste. Da vet du kanskje hvilken sjø jeg snakker om. Mer om dette etter Bruce Springsteens barndomsskildring My Hometown.

0: Fakta om innlandet.
1: Og denne uka så har vi jo fokus på de største innsjøene I innlandet. Her I Faktaspalten vår, vi startet med den største Mjøsa på mandag, og så har vi snakket om Femunden og Randsfjorden, som begge inne på topp 5 over store innsjøer I Norge. Men I går så måtte vi ganske langt ned på denne lista for å finne de neste som ligger I innlandet, og begge heter Storsjøen, Storsjøen I Rendalen på 23. Plass I Norge, og Storsjøen I Odalen på 25. Plass. Den sjøen vi skal innom I dag, den ligger på 28. Plass over Norges største innsjøer og heter Osensjøen. Den 43,3 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til litt over 8 Osensjøer I Mjøsa, så har du et lite sammenligningsgrunnlag der. Osensjøen ligger jo da delvis I Åmot kommune og delvis I Trysil. Største delen av sjøen ligger nok I Trysil kommune. I nordenden av Osensjøen så finner vi bygda Nordre Osen, som da ligger I Åmot kommune, og I sørenden på sjøen så ligger vi da bygda Sør-Osen, som tilhører Trysil kommune. På vestsida av Osensjøen så finner vi et museum som du kanskje har besøkt en gang. Hvis ikke så det muligheter for det. Sørlistøa Fløtermuseum ligger der. Det jo veldig gode fløtetradisjoner I hele det området her av innlandet. Og så vet jo alle som har vært ved Osensjøen at det et område der det veldig fint å campe, ligge telt langs sjøen, og det jo en sandstrand som, ja, mange regner som en av Norges fineste sandstrender. Osmundsand, 1 kilometer lang strand med hvit, deilig sand, og det sydenstemning, så det holder når du der en flott sommerdag, og Osensjøen camping også rett I nærheten her. Fisking, paddling I kano, også fine aktiviteter man kan bedrive ved Osensjøen. Vannkraft blir produsert I tilknytning til Osensjøen. Den ble regulert allerede I 1917, og vannet brukes blant annet til kraftproduksjon I Osa kraftverk. Og man kan jo oppleve at vannet kommer og går litt, for å si det sånn, I Osensjøen. Vannstanden kan variere med rundt 7 meter gjennom året på grunn av denne reguleringen, ganske uvanlig for en innsjø av den typen her. Osensjøen ligger forholdsvis høyt over havet. Vi snakker rundt 435 meter over havet. Til sammenligning så jo Mjøsa 123 meter over havet. Dybden I Osensjøen ikke så aller verst. Selv om det mye langgrunne badeplasser, så det 117 meter på det djupeste I sjøen. Da kan du kanskje litt mer om Osensjøen. Altså den 6. største innsjøen I innlandet, og ganske stor også I Norges sammenheng på en 28. Plass I landet.
0: Fakta om innlandet.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

Ramazzotti med litt romantikk en torsdag, det tåler vi. Piu Bella Cosa. Tror det betyr noe sånt som ingen vakrere enn deg eller noe I den dur. Ja, ettermiddagssendingen den går mot slutten for I dag. Du kan kose deg med mer god musikk på radioen selvfølgelig utover kvelden, og så høres vi igjen I morgen. Allerede I morgen tidlig så Bjørn Martin på plass og vekker deg endelig I morgen, og så det Trond Harald noen timer før Thomas og jeg tilbake I ettermiddagssendingen I morgen med VG-liste, skattekiste og annen moro inn I helgen. En helg som kanskje smaker ekstra godt for deg som synes det var litt tungt å begynne igjen på jobb denne uka her etter sommerferien. Edel og Someone Like You før nyheter.

Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV 2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
1: Per! Du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: til lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.